0: noget der tridam, der var dem brænke bier. Jeg gik den var lær ga gorn lostenet, hvis jeg gætter. Hvis jeg siger, vi rammes grivraden. Grivraden, hvis jeg gætter andre. Jeg gik den brænke bier kaspede vorden løn, hvis jeg siger, bare memes ringe. Jeg gik hvis jeg despinet hude, at tol vorden løn, tam grætan gæt en droge der. Jeg kasse ben, jeg kasse drøs. Vi torn duf, så det hude, hvis jeg hadde gant dorn, kva. Han har ikke kistien, han har ikke ganadir, han har ikke det. Nå, nå, impåsjua, han har gant dorn tut, gant avanser, kva. En avanser, da, mose, kva, ade. A mi wife ade, mems melsen, wife nade, mose, han kan lakket. Pas minje vindra. Mazad, så bliver det skidt ind i det mælken. Og med mig bliver det der, denne bliver gudst omkuller.
1: Ah, bon?
0: Ja, med det ribben mælken, vi er pinnet. Og vi er djer, og vi er en trådne og en valg. Kan jeg gøre røgten. Og ekstra, hva?
1: Ah, ouais.
0: Med, når så en tål, en låt, nu skal vi gøre
1: en
0: god morse. Og når mælken, nej, der trædte sig ud. Ich kenne mir Musse durch.
1: Aber wie ist Bredirak?
0: Musse, wie ich rede. Und man sagt, wie oben, wie ich habe ein Mädchen, wie real. Und ich habe das gesehen, aber Musse, mir magre Musse, mir schon mal jubel, bin Musse hoch.
2: Ici Breiz Izel.
3: Va Breiz, din me.
4: Daudin l'erdoar me mostra, giz meus betro de l'air penkint an abaden, penkint an ugenvet kanvet, an tri hard eus Breiz, Azo goleit gan lan. Lan, bruk a gal. Touez a lan aia azo oriauten, azo anveit geout flash, azo matri, vi marg lon a l'art. Goze a lan, a vi trohet o loden vraz de zarbloa, vi marg a hezek. A chifroal en dro a gagav ar balerio François de Beaulieu, e brochal penkent a nugenvet kanvet azo vardro fer pe 6 lon kezeg 3 kilometre karez e brochal. E breiz a zo betek pem varnugen. Penaos kompren an ara. Moin vo doar gwell mem az balaot plas ou deus breiz a vi gwet lan de zib dar zaout vi kaout ar gwell man a vi produet Barbo France ne. Redegoud kwet a vi matre vi poez bar a mem az vi poez priach. Redegoud ve bezo lanay ar serch Mais l'an aïr gandour ve, parce qu'il change de spelerte astérodet, de spelerte astér aon, agamemes ablambes, agascorn. Moins zodar goud ontomig meir, gand leur yu azo beskrivet gand François de Beaulieu, Land de Bretagne, dictionnaire des mondarés, aga l'ajon, tout d'anar agaverneux bâti skolvreis.